Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Dankie vir die geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos U te leef. Elke dag met almal.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek dink baie van julle geniet van my boodskappe, want dit is lekker stories en so, en as so nou en dan is daar ietsie wat in my hart is, wat nie so lekker is, en dit is vanoggend een van hulle. Ek het vir julle baie slegte nuus. Dit is werklik slegte nuus. Ek wil vir jou vertel, die dag as ek en jy voor die Here se troon staan, om geoordeel te word, gaan om te kan sê, wel, my pastoor het so gesê, my dominee het gesê, dit is hoe dit is, gaan nie as 'n verskoning werk nie. Ons is so geneig om net te glo wat ons gevoer word week na week in 'n sondag of 'n sabbatdiens, en te slik en te dink, dit is die totale waarheid, maar daar is geen behoefte by meeste Christene om self navorsing te doen, om te gaan kyk, wat sê die skrif? Wat sê die skrif oor die oordeel? Wat sê die skrif oor hel? Wat sê die skrif oor sabbat of sondag? Wat sê die skrif oor homself? Hoe korrek is die Bybel? Wat sê die skrif oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Wat sê die skrif oor redding? Het jy enige idee, my dierbare vriend wat luister hierna, moet net nie dink, ons gaan eendag kan staan en sê, wel, ek het nie geweet nie, maar ek het ook nie belang gestel om uit te vind nie. Ek het nie geweet nie, want ek het maar net gedoen en geglo wat ek elke sondag gesluk het, sonder om enigszins eers te kou daaraan. Mense, hierdie boodskap sê vir jou skrik wakker, ons is in die laaste tyd, ons is in die eindtye. As jy praat van geboortepyne, ja, geboortepyne maak seer, en geboortepyne veroorsaak angs, maar geboortepyne vir 'n vrou sê, o, hier kom 'n nuwe lewe. Ek wil vir u sê, ons is in 'n tyd van geboortepyne, en ons het nodig om wakker te skrik en te kyk. Hou op om net te slik. Jy moet begin kou aan die woord. Kry jou Bybel, stof hom 'n bietjie af, hy lê daar ergens, gaan soek hom. Hy is ergens. Ga soek hom en begin om lees. En as jy nie weet nie, vind uit by mense wat regtig belangstel. En hou op om net te sluk, asseblief tog. Voorspoed vir julle. Verskoon as dit so nou en dan 'n bietjie ernstige boodskap is, maar mense, dit is regtig tyd vir ons om wakker te skrik. En wat ek vir jou sê is, word wakker.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandra ek jou bietjie kwyt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy luister na jou gunsteling Christelike radio GNR La.

Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis wat ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Liewe broer en suster, ek groet jou in die lieflike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag en dit is so 'n voorreg om die woord van die Here vanmôre weer oop te maak. En ons kom daarin die laaste dae van die wagperiode voor dat Jesus sal opvaar na die hemel toe. En terwyl hierdie tyd kom, gedurende hierdie 40 dae is Jesus besig om met sy disippels te praat, verskyn hy aan mense, bevestig hy dat hy lewe en maak hy sy beloftes vas. Nou in Handelinge 1 vers 5, en ons het 'n klompie dae gelede ook oor hierdie teks gepraat, staan daar dat julle saam met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag nie, en ons tema is vandag, die belofte bly staan. En ek wil vanoggend met jou praat oor iets wat ons almal al ervaar het, die wagtyd. En saam met die wagtyd kom daar baie keer onsekerheid, en dan natuurlik daar die vraag, gaan dit regtig gebeur? Die disippels is hier, hulle is besig om te wag, hulle bid, hulle glo, maar die vervulling het nog nie gekom nie, en in daardie oomblik sê Jesus, die belofte bly staan. Nou, Godse beloftes, broer, suster, weet ons, verval nie. Hoor dit vanoggend net weer. Wat God beloof, staan vas. Nie soms nie, nie miskien nie, of dalk as omstandighede reg is nie. As God iets beloof het, dan staan dit vas altyd. Mense breek beloftes, omstandighede verander, maar God nooit. En die teks gaan verder en hy sê, nie lank na hierdie dae nie, en hierdie woorde is vir my interessant. Nie lank nie, maar vanuit die disippelse perspektief voel dit nog lank. Dit voel nog onseker, en ek dink dat ek en jy kan hiermee identifiseer. God het iets beloof, maar ek en jy wag nog. God se tyd voel anders as ons sin. Wanneer ons die Here vertrou vir iets en die Here iets sê, dan wil ons hê dit moet nou gebeur. Dit moet vinnig gebeur, dit moet sommer dadelik gebeur. Maar God werk doelgerig en hy werk presies en natuurlik weet ons dat wanneer hy optree, gebeur dit op die regte tyd. En daarom kan ek en jy vandag hieruit leer dat vertraging is nie ontkenning nie. Die belofte is op pad. Jesus sê nie miskien nie, hy sê, julle sal, en dit is seker, dit is vas, dit is op pad, en ek voel dit sterk, dat ons vandag hieruit moet moed skep. Dit waarvoor jy glo, waarvoor jy wag op die Here, is nie verlore nie. Broer, suster, as daar een ding is wat ons herhaaldelik vir mekaar sê, in hierdie 40 dae na die opstanding, dan is dit dat Jesus leef. En vanoggend kan ons daarby voeg dat hy hou sy woord. Omdat Jesus leef, is sy beloftes lewendig. Hy onthou wat hy gesê het en hy staan by sy woord. En daarom weet ons dat die Here voltooi wat hy begin. God los nie halfpad nie. En daarom kan ek en jy wag met verwagting. Die disippels moes nie net wag nie. Hulle moes wag met 'n verwagting. Daar is 'n verskil, want wag sonder hoop, nou ja, dit bring moedeloosheid. Maar wanneer ons wag met verwagting, dan wek dit geloof by ons. Verwagting hou jou hart lewendig. Boeta Sissa, die disippels, terwyl hulle gewag het, het hulle gewag omdat daar iets groot op pad is. Hulle het nog nie geweet hoe dit gaan lyk nie.
maar iets groot was op pad, en ek en jy weet, Pinkster was nabij, een uitstorting van die Heilige Gees, een deurbraak wat gekom het vir hulle, een nieuwe begin, en Godse grootste werke kom dikwels na wagtyd. En die vraag is, wat doen ek en jy terwyl ons wag? Wat doen jy nou? Raak jy dalk moedeloos? Gee jy op? Of probeer jy om self dinge in 'n rigting te wil forceer? Of doen jy wat die woord van die Here van ons vra? Bly glo. Jy bly bid. Jy bly verwag. Dit is net so eenvoudig, dat wanneer ek en jy vashou aan die belofte, dan verander my en jou hart. Wanneer ons regtig begin glo dat Godse belofte staan, dan gebeur iets binne in my en jou. Hoop word sterker. Selfs wanneer ek en jy nog niks sien nie, begin ons om te glo. En ons glo, dit gaan gebeur. Jy word nie meer rondgeslinger deur vrese, deur twyfel, of deur omstandighede nie, want jy staan op iets wat vas is. Geloof word aktief. Jy begin anders praat. Jy begin om anders te dink. Jy begin om anders

0: lieve broersuster, het gewag. Maar die belofte het nie beweeg nie, dit het gestaan. En net 'n paar dae later het alles verander. Daarom vandag, skep moed. As God dit gesê het, dan gaan dit gebeur. Hou vas, kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie nogmaals, Here, vir die wonderlike versekering en die ervaring in ons eie harte dat U leef. Dankie dat U woord vas staan. Bring ons, Here, vanoggend met vrymoedigheid ons wagtyd na U toe. Waar ons twyfel, versterk U ons geloof, help ons om vas te hou aan die beloftes, selfs wanneer ons nie kan sien nie, selfs wanneer ons nie kan voel nie. Ons kies om te glo, U woord staan, en dit sal gebeur in die lieflike naam van Jesus. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in, en onthou, die wagtyd mag verander, maar God se beloftes bly staan. Ek groet jou in die lieflike naam van ons Here Jesus. En vanaand as die Here wil, praat ek weer met jou rondom ons aandgedagte. 'N geseënde dag. Shalom.
1: Kolossens 3 vers 12. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God,

Here. Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds bekleed het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Jimmy Swaggart met daardie pragtige lied, Sweet, Sweet Spirit. Wat kan een mens sê? Dis een lied wat met die mens bly praat. Prachtige weergawe wat hy vir ons gedoen het. En ons is vanochtend op een plek waar ons juist so bewus is, hier op hierdie tyd van die jaar, wanneer ons onthou, dit is Pinkster Sondag. Dit is die Sondag, wat 2000 jaar ongeveer gelede, die Here sy belofte waar gemaak het. Boeta Sissa, dit is een wonderlike geleentheid om saam te wees, ek groet jou in die mooi en lieflike naam van Jesus. Ek wil net terwille van mense wat nog inskakel, wil ek nog vir jou een lied speel, voordat ek met die woord en die boodskap gaan besig raak. Hierdie lied sê, my siel wag op die Here, en net hierna, dan gaan ons voort, en dan gaan ons die Here vertrou om ons saam sy toekomst sien, met een nieuwe en een vars inspraak vanochtend, en ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel het. Dit is een groot voorreg dat jy hier is, prys die naam van die Here. Goed, kom, ons luister na hierdie lied, my siel wag op die Here.

Prys die naam van die Here. Liewe broer, suster, ek groet jy in die lieflike naam van Jesus en hartlik welkom by ons uitsending van Radio Kerk. Dit is 'n groot voorreg om vandag saam met u rondom die woord van die Here stil te word. En waar u ook al op hierdie oomblik luister, is my gebed dat hierdie nie net nog 'n boodskap sal wees wat verbygaan nie, maar dat dit 'n heilige ontmoeting sal wees met die lewende God. Daar is oomblikke wanneer God nie net met mense praat nie, maar hulle harte aanraak. Oomblikke wanneer die hemel naby kom. Oomblikke wanneer die Here deur sy gees nuwe lewe, nuwe honger en nuwe vuur in mense wakker maak. En dit bring ons vandag by een van die grootste en die kosbaarste beloftes wat God ooit aan sy kinders gegee het. En dit is die uitstorting van die Heilige Gees. Nou broer, suster, hierdie is nie bloot 'n leerstelling nie. Dis nie maar net 'n onderwerp waaroor mense kan redeneer nie. Dis nie net iets wat eenmal in Handelinge gebeur het nie. Dit is 'n lewende werklikheid, 'n goddelike belofte, 'n hemelse gawe. Die Gees van God wat mense verander, wat harte vul, wat krag gee, wat troos bring en Jesus Christus lewend maak in ons lewens. Mag die Here vandag deur sy woord en deur sy gees tot elke hart spreek. Mag daar oop harte wees om te ontvang en mag ons opnuut ontdek. God wil steeds sy gees uitstort. Kom ons sluit ons oop. Dierbare Hemelse Vader, ons kom vandag in diep afhanklikheid na U toe. En ons erken dat geen menslike woord 'n hart kan verander nie. Geen prediker kan geestelike lewe gee nie. Geen verstand kan die dinge van God verstaan sonder die werking van die Heilige Gees nie. Daarom vra ons vandag, Here, kom ontmoet ons deur U Gees. Maak ons harte oop. Breek enige weerstand af. Laat die woord nie net ons ore bereik nie, Here, maar ook ons binneste. Ag Here, ons wil nie net hoor van die Heilige Gees nie. Ons wil U Gees ervaar en beleef. Ons wil vervul word. Ons wil verander word. Ons wil aan U behoort met ons hele lewe. Verheerlik Uself vandag. Dit bid ons in Jesus lieflike en kosbare naam. Amen en amen. Broer, suster, daar is baie mense wat al van Pinkster gehoor het. Baie wat al die verhaal van Handelinge 2 gelees het. Baie wat selfs al jare lank getrou in die kerk sit. En tog as ons eerlik moet wees, leef baie van hierdie gelowiges steeds 'n geestelike droë lewe. Leeg en soms ook selfs moedeloos. Hulle glo in God. Hulle erken Jesus Christus as Here, maar hulle ken nie werklik die krag van sy teenwoordigheid in hulle daaglikse lewe nie. Hulle probeer die Christelike lewe leef. Hulle probeer om reg te doen en om sterk te bly en om getrou te wees. Maar baie keer word dit 'n stryd in eie krag, 'n poging om God te dien sonder die vars wind van sy Heilige Gees. En die hartseer waarheid is, dat baie mense geestelik uitgeput raak, nie omdat God nie daar is nie, maar omdat hulle nog nie ontdek het wat dit beteken om deur die Heilige Gees vervul te wees en gedra te word nie. En die rede daarvoor is eenvoudig, maar diep. Hulle het nog nooit werklik ontdek waarom die Heilige Gees gekom het nie. Pinkster is vir baie mense 'n gebeurtenis op die kalender. Vir ander is dit soos 'n storie uit die boek Handelinge, 'n herinnering aan iets wat destyds met die vroeë kerk gebeur het. Maar broer, suster, dit is soveel meer as dit. En vandag wil ons nie net kyk na historiese gebeurtenisse in die Bybel nie.
Ons wil nie net kennis neem van iets wat ver in die verlede gebeur het nie. Ons wil ontdek wat lewend is, wat kragtig is en wat bedoel is vir elke gelowige vandag. Ons wil saam vra en ontdek waarom God die Heilige Gees beloof het. Wat was sy hart en sy bedoeling daarmee? Waarom elke gelowige nie net kan nie, maar moet leef in die volheid van die Heilige Gees? Ons gaan vra en ontdek waarom so baie mense steeds nie vervul is nie, al is die belofte beskikbaar. Hoe

die Heilige Gees nodig het. Poeta Sissa, ons lees een paar skrifgedeeltes saam. Die eerste is in Handelinge 1 vers 4 tot 8. Daar staan dat hulle van Jerusalem nie moes weggaan nie. Jesus het hulle teruggestuur en gesê, wag. Hulle moes nie van Jerusalem weggaan nie. Hulle moes wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. En dan vers 8. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Dan lees ons saam met het Handelinge 2 vers 1 tot 4, en daar staan, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Broer en sister, die Heilige Gees was Godse belofte. Dit was nie maar die mense idee nie. Daar is een waarheid wat ons harte vandag moet stil maak voor God. Die Heilige Gees is nie een menselike uitvinding nie. Dis nie een kerkelike concept nie. Die Heilige Gees is nie die gevolg van een of ander geestelike beweging of van een tydsgees nie. Nee, hy is die belofte van God self. Jesus bring hierdie waarheid baie helder na vore wanneer hy sê in Lukas 24 vers 49, ek stuur die belofte van my Vader op julle. En ons moet oplet na die woorde van Jesus. Hy sê, nie ek stuur een krag nie, of ek stuur een invloed nie. Hy sê, ek stuur die belofte van my Vader. Met ander woorde, dit gaan gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees, en dit wat daar gebeur, kom uit die hart van God self. Dit is iets wat God lank al besluit het om te gee. En dan hoor ons dit weer in Handelinge, wanneer hy sê daar, wag op die belofte van die Vader, en Jesus verbind die komst van die Heilige Gees, nie aan menselike voorbereiding nie, maar aan goddelike bedoeling. Want God het dit self bepaal. God self sou dit vervul. Maar hierdie belofte het nie eers by Jesus begin nie. Dit loop soos 'n goue draad deur die hele skrif. Reeds eeuwe tevore fluister die profeet Joël dit in die hart van Godse volk, wanneer hy sê in Joël 2:28, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Hoor die beweging daarin. Ek sal, God sê, ek sal. Dit is God wat optree. Dit is God wat beweeg na die mens toe. Dit is God wat iets niets in die geskiedenis bring. Sy gees, nie meer beperk tot plekke en mense in isolasie nie, maar uitgestort oor alle vlees. En Esegiel help ons verstaan wat Godse doel daarmee is. Hy sê in Esegiel 36 vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee. Nie net langs julle nie, nie net oor julle nie, maar in julle. Ek sal my gees in julle binneste gee. Dis die hartklop van God. Hy wil nie 'n ver af verhouding hê nie. Hy wil binne in jou teenwoordigheid wees. Hy wil nie net jou gedrag beïnvloed nie, maar jou hart verander van binne af. Jesus bevestig dit wanneer hy sê in Johannes 14 vers 17, hy bly by julle en sal in julle wees. Dit is die groot verskil van die nuwe verbond.

God woon nie meer net tussen sy mense nie. Hy woon in sy mense. En broer, sister, dit verander alles vir ons. Want dit beteken dat Christelike lewe was nooit bedoel om 'n lewe van selfpoging te wees nie. Dit was nooit bedoel om 'n lewe van geestelike inspanning sonder krag te wees nie. God se plan was altyd dit, 'n lewe wat van binne af gedryf word deur sy gees. Dit beteken dat die Here wil ons nie net beter mense maak nie, maar nuwe mense. Mense wat gedra word deur die gees van God self. Boeta Sissel, laat my toe om vir jou 'n lied te speel hier. Jannie Pelser sing 'n lied wat sê, Waai gees van God. Luister saam met my na hierdie lied, voordat ek met die boodskap verder gaan asseblief.

Loof die Here, pragtige lied, Jannie Pelser, Waai Gees van God. Boeta Sissa, die tweede punt wat ek wil maak is, waarom is die Heilige Gees so belangrik? Ek sê daar is baie mense wat onbewus leef met 'n verkeerde indruk oor die Heilige Gees. Hulle dink, hy is net vir 'n paar uitgesonderde mense bedoel. Vir predikers op 'n kansel, vir sendelinge op die sendingveld, of dalk vir 'n klompie uitgesoete geestelike Christene. Maar Jesus maak dit baie duidelik dat dit nie die geval is nie. Hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ons moet weer let op daardie woord julle, want dis nie net sommige nie, dis nie maar net vir die ouens wat die sterkste geestelike ouens was nie, of vir elk die ouens wat nou miskien uitgestaan het in kennis en sulke dinge nie, dis vir elke gelowige wat aan hom behoort. Die Heilige Gees, broer, sister, is nie 'n luukse vir 'n paar mense nie. Hy is die noodsaaklikheid vir elke kind van God, want sonder die Heilige Gees begin iets baie belangrik gebeur in 'n mens se geestelike lewe. As die Heilige Gees nie daar is nie, dan raak geloof maklik net 'n vorm van godsdiens. Dan raak 'n mens besig met routines sonder verhouding. Jy lees jou Bybel voor jy gaan slaap, jy sê 'n gebed op, jy gaan daarom elke Sondag kerk toe, daardie soort dinge, jy's besig met hierdie rite. Maar daar's nie iets substantief in dit nie. Dis 'n vorm waarmee jy besig is. Sonder die Heilige Gees raak 'n mens se gebed leeg. Dan begin jy praat woorde sonder krag. Die Bybel raak vir jou toe. Jy lees die Bybel, maar daar kom geen openbaring en begrip na jou vore nie. Die hart raak stadig koud as die Heilige Gees nie daar is nie. Dan is dit soos 'n vuur sonder 'n vlam. Sonde begin sterker lyk as die mense vermoë om dit te weerstaan. En jou getuienis raak stil, omdat daar nie innerlike vrymoedigheid is nie. Hierdie is 'n paar dinge wat gebeur wanneer die Heilige Gees nie daar is nie. En wanneer jy daar is, dan baie gou probeer 'n mens God dien met iets wat God nooit bedoel het om alleen te dra nie, menslike krag. Maar die waarheid is eenvoudig en eerlik, dat die Christelike lewe is te groot vir menslike vermoë. Daarom sê Jesus self in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. Hy praat nie eers van, jy sal min dinge kan doen nie, of man dalk net in moeilike dinge nie, saag nie. Hy sê, niks wat werklik geestelike vrug dra, is moontlik as die Gees van God nie in ons is nie. Dis waar die Gees van God inkom. Hy is die een wat die onsigbare teenwoordigheid van Jesus vir ons werklik maak. Die Heilige Gees maak Jesus nie net 'n geskiedkundige figuur nie, maar 'n lewende verlosser in ons harte. Die Heilige Gees werk diep binne in ons en hy openbaar Jesus aan ons hart en ons verstand. Hy verander ons innerlike mens, nie net ons gedrag nie. Die Heilige Gees is hy wat oorwinning gee oor sonde wat ons self nie kan breek nie. Hy stort liefde vir God in ons harte. Die Heilige Gees gee vrymoedigheid waar daar vrees is. Hy bring geestelike lewe waar daar dood was. En hy gee krag om getuies van Jesus te wees, nie in eie wysheid nie, maar in sy krag. En dit is hoekom die Heilige Gees, broer, suster, nie opsioneel is nie. Die Heilige Gees is nie maar 'n byvoeging tot die Christelike lewe nie.
Hy is die lewe van die gelowige. Want waar die gees van die gelowige van God is, liewers, verskoon my, daar is lewe. Waar die gees van God is, daar is krag. Net waar die gees van God is, is daar verandering. Dit is daar wat Christus in ons gestalte kry. Waarom het baie mense nie die Heilige Gees nie, is dan die vraag wat spontaan by 'n mens kom. En dit is 'n ernstige vraag. Dis nie iets wat ons net ligweg kan laat verbygaan nie. Want daar is baie mense wat getrou kerk toe gaan. Daar is baie mense wat Bybeltekste ken, en hulle kan oor God praat, wat selfs 'n vorm van godsdienst het, ja. Maar toch is daar geen geestelike vuur nie. Geen innerlike krag nie. Geen lewende vervulling nie. En die vraag is, hoekom? En die antwoord, broer, sister, lê nie by God nie. Hy het toch sy belofte gegee. Hy het sy gees gestuur. Die vraag lê by die hart van die mens. En ek wil begin deur te sê, dat mense leef sonder die krag van die Heilige Gees, omdat baie mense nog nooit hulle self volkome aan God oorgegee het nie. Die Heilige Gees vul nie 'n hart wat nog self wil regeer en planne maak en self in beheer wil wees nie. Die Here dwing homself nie in 'n lewe in waar hy nie die Here mag wees nie. Hy kom nie om deel van ons lewens te beïnvloed nie. Hy kom om die hele lewe te regeer. Die Bybel maak dit duidelik dat die Heilige Gees gegee word waar daar oorgawe is. En dit is waarom Jesus sê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Want oorgawe beteken nie net om God by jou lewe by te voeg nie. Nee, dit beteken dat jou lewe voor hom sal buig in erkenning dat hy God is, dat hy jou God is. Baie mense wil graag redding hê, maar nie oorgawe nie. Hulle wil hemel toe gaan, maar hulle wil steeds self in beheer wees. Maar die gees van God, Boetassissa, word gegee aan harte wat voor hom buig, aan lewens wat sê, Here, U is nie net verlosser nie, U is ook die Here van my lewe. Nog 'n rede waarom mense sulke droë geestelike lewens leef, is omdat daar sonde is waaraan hulle vashou. Die Heilige Gees leer ons is heilig, en hy werk nie in kompromie met sonde nie. Wanneer 'n mens hardkoppig en onkundig aan sonde vashou, dan gebeur daar iets baie ernstig in die geestelike lewe. Die werk van die gees word bedroef. Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Boetassissa, kom ons let op, hy word nie net geïgnoreer nie, hy word bedroef. Daar is mense wat diep in hulle harte weet, mense wat vanmôre ook na my luister. God het lankal met my oor sekere dinge gepraat, jy weet dit, sekere gewoontes, daardie dinge wat stadig deel van ons lewe geword het, maar wat ons geestelike lewe begin verswak het, dinge wat ons tyd en ons aandag en ons harte wegtrek van die Here. Daar is mense wat in hulle harte weet, dat daar sekere verhoudings wat hulle nie moet hê nie, verhoudings wat ons nader aan God behoort te trek, maar wat dalk
eerder ons liefde vir die Here afkoel. Ons kompromie laat maak of ons vrede steel. Mense leef sonder die krag van die Heilige Gees, omdat daar gedagtes is wat hulle koester. Gedagtes wat negatief is, onrein is, harde en ongelowige gedagtes wat hulle harte vol en later ook hulle woorde en hulle houding en hulle hele lewe begin beïnvloed. Het jy al gehoor hoe baie kinders van die Here nie praat met lof en eer van God nie, maar oor die groot uitdagings wat hulle lewe mee gekonfronteer word. Hulle praat meer oor die dinge van die wêreld en die elendes as wat hulle praat oor wat God besig is om te doen. Mense sit sonder die krag van die Heilige Gees en het nie deel van hulle lewe geword nie, omdat hulle kompromie maak. Daardie klein toegewings waaraan ons dikwels toegee en sê, ach, dis nie so erg nie. Maar diep binne weet ons, die Heilige Gees waarsku ons lank al daaroor. En dalk is dit juist vandag, wat die Here weer sag, maar duidelik aan elke hart wil kom klop om te sê, neem kennis. Dis jy wat vashou aan daardie dinge. Daardie ongehoorsaamheid maak die hart ongevoelig vir die stem van die Gees. Nie omdat God onwillig is, die Boeta Sissa, maar omdat die hart nie oop is nie. Die Heilige Gees word nie ontvang in 'n lewe wat doelbewus teen God kies nie. Die dinge wat God jou attent op maak om af te lê nie. Hy kan net woon waar daar eerlike bekering en gehoorsaamheid en oorgawe is. Nog 'n rede, is omdat baie mense nog nooit werklik dors geword het nie. Jesus gee 'n eenvoudige maar 'n diep sleutel in Johannes 7 vers 37 tot 39. Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, uit sy binneste sal strome van lewende water vloei. Broer, suster, God vul nie 'n vol hart nie, met ander woorde, waar ons vol is van ons gedagtes en ons kompromie en ons dinge nie. Hy vul 'n honger hart. Hy vul 'n dors siel. Baie mense is tevrede met net 'n bietjie godsdiens, 'n bietjie kennis, 'n bietjie ervaring. Maar broer, suster, die Gees, die Heilige Gees van God word uitgestort waar daar 'n diep innerlike honger en dors is wat sê, Here, ek kan nie meer sonder U leef nie. Ek is moeg vir hierdie halfhartige godsdienslewe, opstaan en val lewens. Die Heilige Gees, broer, suster, vul nie net harte wat nuuskierig is nie. En dit is nie maar net 'n emosionele opwinding nie. Maar daar moet 'n desperate dors wees na God self. Want waar daar ware dors is, daar kom God self met sy lewende water. En die vraag is dus nie vanoggend of God nog sy Heilige Gees gee nie. Die vraag is eerder of ons harte bereid is om hom te ontvang. Want die Heilige Gees word nie teruggehou deur God nie. Hy word ontvang deur 'n hart wat oorgegee is, wat gereinig is en wat werklik dors is vir die invulling met die Heilige Gees. En waar daardie drie dinge saamkom, oorgegee, gereinig en werklik dors, daar is nie net leerstellings oor Pinkster nie. Daar is Pinkster self, lewende, transformerende krag van God. Hoe word ons
as mense vervul met die Heilige Gees? Die vraag is nie net of die Heilige Gees beskikbaar is nie. Ons het reeds gesien dat die Heilige Gees is God se belofte aan ons. So die werklike vraag wat ons vra dan is hoe ontvang ons die Heilige Gees? En die skrif wys vir ons dat dit nie ingewikkeld is nie, maar dit vra harte wat oop is. Dit vra lewens wat oorgegee is en wat eerlik soek na die volheid van God. En dit begin, broer, suster, deur bekering en oorgawe. Die eerste stap is altyd oorgawe. Maar baie mense stop net hier. Nou, bekering en oorgawe is nie gedeeltelike toewyding nie. Dis nie 'n hart wat verdeel is, 'n bietjie vir God en 'n bietjie vir die wêreld en vir myself nie. Dis 'n hart wat volkome aan Jesus Christus oorgegee is. Want die Heilige Gees kom nie om net 'n deel van ons lewe te verbeter nie. Hy kom om ons hele lewe te vul en om te regeer as die Here in ons lewe. Die Here vul nie net ons emosies of ons geestelike ervarings nie. Die Heilige Gees neem beheer van ons wil, van ons denke, van die keuses wat ons maak en die toekoms. Romeine 12 vers 1 sê dat ons met ons liggame stel as lewende en heilige en aan God welgevallige offers. Dit is waar vervulling begin, by 'n lewe wat sê, Here, alles behoort aan U. Boeta Sissa, ons ontvang die Heilige Gees ook deur geloof, nie net oorgawe nie. Die Heilige Gees word nie verdien nie. Hy word ontvang. Hy is die belofte van God en beloftes word deur geloof ontvang, nie deur prestasie nie. Galasiërs 3 vers 14 sê, sodat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dit beteken, ons ontvang nie die belofte van die Gees deur ons waardigheid nie. Hoe waardig ons dink ons is nie. Ons ontvang nie die belofte van die Gees deur ons prestasies nie. En ook nie deur geestelike verdienste nie. Maar deur eenvoudige vertroue in God se woord. Geloof sê, Here, U het beloof en daarom ontvang ek. Ons ontvang die Heilige Gees, broer, suster, deur gebed en om te wag op die Here. Die eerste disippels het nie gejaag nie. Hulle het gewag. En terwyl hulle gewag het, het hulle gebid. Hulle het gesmag, hulle het verlang na hierdie belofte van die Here. Hulle het hulle harte voor God oopgemaak. Handelinge 1 vers 14 sê vir ons, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Broer, suster, wanneer laas het jy voor God gesmeek vir meer van die Heilige Gees in jou lewe? Daar is iets in gebed wat 'n mens se hart voorberei. Gebed waar ons die Here soek en die verlange het dat die Here sy volheid in ons moet laat werk, breek trots af. Dit wat ek dink ek is, of wat ek dink ek het vermag, ek besef dat ek is net 'n weggooi lap as die Here God nie in my lewe is nie. Gebed maak die siel stil, dat ek kan wag op die Here. Dit skep ruimte vir God. Baie mense wil die krag hê sonder die wagtyd. Hulle wil die volheid van die Gees hê sonder die soek. Hulle wil die vuur hê sonder die altaar. Dit is soos om net by 'n kitsbank te stop of by 'n drive-thru vir 'n McDonald's burger. Boeta Sissa, die Heilige Gees is nie so goedkoop soos die dinge nie. Die Heilige Gees kom dikwels nie eerste in die skare nie. In die emosie of in die uiterlike dinge nie. Dit begin in daardie verborge plekke
waar net God sien. In gebed, waar een mens eerlik voor die Here stil word, en ophou om net woorde en rympies te sê, maar begin om jou hart voor die Here oop te maak. Die vervulling van die Heilige Gees kom in die stilte, waar die geraas van die wêreld stil raak, die dinge wat altyd die mense aandag trek, en wat jou wegtrek van die Here. En wanneer een mens weer die sagte stem van die Here kan hoor, die Heilige Gees kom, waar daar een honger is, waar daar een diep verlange is, Heer, ek wil meer van U hê, ek smag na meer van U teenwoordigheid, meer van U wil in my lewe, meer van U Heilige Gees. En wanneer jy in oorgawe na die Here toe kom, waar een mens ophou om vas te klou aan jou eie planne, jou eie beheer, jou eie wil, en waar jy eenvoudig sê, Here, hier is ek, vul U my lewe. Dit is dikwels daardie stilte en opregte oomblikke, dat God die diepste in 'n mense hart werk, broer, suster. Maar daar moet ook 'n totale afhanklikheid wees aan die Here. God vul mense wat weet, ek kan nie sonder U leef nie. Die grootste hindernis vir die vervulling van die Heilige Gees is nie sonde alleen nie, maar selfgenoegsaamheid. Wanneer 'n mens dink, jy kan dit self regkry, wanneer jy dink dat jy sterk genoeg is, wanneer jy dink dat jy genoeg kennis of ervaring het, dan is daar min ruimte vir Godse krag om te werk. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my krag word in swakheid volbring. Godse gees vul nie 'n hart wat vol van homself is nie, maar hy vul harte wat leeg gemaak is van selfvertroue en wat vol is van afhanklikheid van hom. Wat gebeur wanneer die Heilige Gees 'n mens vervul? Wanneer ons kyk na die eerste disippels, dan sien ons nie net 'n klein verbetering in hulle lewens nie. Nee, toe hulle vervul is met die Heilige Gees, toe sien ons 'n totale transformasie. Dieselfde mense wat vroeër bang was, word skielik mense met vuur. Dieselfde mense wat weggekruip het, staan skielik in die openbaar op en hulle verkondig Christus met 'n nuwe vrymoedigheid. Ja, dieselfde mense wat onseker was, word geestelike leiers wat die wêreld van hulle tyd omkeer. Die verskil is nie opleiding nie. Die verskil is nie ervaring nie. En die verskil is ook nie motivering nie. Die verskil is die vervulling met die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 4 sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Kom ons let op, dit sê nie, hulle het hulle self verbeter nie, dit sê, hulle is vervul. Iets van buite af het in hulle ingekom. Iemand, die Heilige Gees self, het hulle lewens binnengekom en alles verander. Halleluja! Voor Pinkster was die menslike toestand. Ons sien hierdie eerlike prentjie van die disippels dat hulle was bang. Selfs nadat hulle saam met Jesus geloop het. Hulle was onseker oor wat die toekoms gaan bring. Hulle het as te ware weggekruip agter geslote deure. Hulle was geestelik swak, maklik beïnvloed deur vrees en twyfel. Selfs na die opstanding van Jesus, leef hulle nog nie in die volheid van krag wat God vir hulle bedoel het nie. Maar, na Pinkster, sien ons alles verander. Wanneer die Heilige Gees kom, sien ons 'n nuwe mensdom word begin vorm. Dieselfde Petrus wat Jesus verloon het, staan nou en hy preek sonder vrees. Dieselfde disippels wat weggehardloop, het toe Jesus daar was, het nou getuies geword, wat nie stil gemaak kan word nie. Hulle word vrymoedig,
Hulle praat sonder vrees voor mense. En hulle is brandend vir Jesus. Hulle kan nie stil bly oor wat hulle gesien het nie. Hulle is vol liefde vir God en vir mense, selfs vir die wat besig is om hulle te vervolg. Hulle was bereid om alles te gee, selfs hulle lewens vir die evangelie. Dit, broer suster, is nie menslike selfverbetering nie. Dit is 'n goddelike inwoning wat van hulle besit geneem het. Die werk van die Heilige Gees is innerlik en dit is transformerend. Die Heilige Gees werk nie net rondom 'n mens se lewe nie. Nee, hy werk diep in ons harte. Hy maak Jesus nie net 'n leerstelling nie. Jesus word 'n lewende werklikheid binne in ons. Hy bring 'n nuwe innerlike realiteit wat nie uit menslike inspanning kan kom nie. Waar die Heilige Gees werk, gebeur daar iets nuuts. 'n Nuwe liefde vir God word gebore. Nie geforseer nie, maar vloei uit die hart, so stromende van lewende water. 'n Honger vir die woord van God word wakker. Die Bybel word vir hulle lewend en persoonlik. Reinheid begin groei waar daar vroeër kompromie gemaak was. Nie omdat dit nou wetties vir hulle belangrik is nie, maar hulle doen dit uit liefde. Daar's gehoorsaamheid. En daardie gehoorsaamheid word 'n vreugde, nie 'n swaar las nie, maar 'n reaksie van liefde. Vrymoedigheid vervang vrees. Mense begin leef sonder geestelike skaamte. En geestelike lewens word vervang met innerlike leegheid. Nou kom daar met die inwoning van die Gees vrede, krag en doelgerigtheid. Want waar die Gees van God is, daar is nie net verbetering nie, daar is nie net inspirasie nie, daar is nie net emosie nie, daar is nuwe skepping. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Broer suster, die Heilige Gees doen nie pleister op ou lewens nie. Hy gee 'n nuwe lewe. Hy maak nie net die mens beter nie, hy maak jou nuut. Broer suster, ons het vandag nie net oor 'n gebeurtenis in die geskiedenis gepraat nie. Ons het gekyk na die hart van God self. Die uitstorting van die Heilige Gees was nie 'n eenmalige oomblik in Handelinge 2 nie. Dit was die openbaring van God se ewige begeerte om in sy mense te woon, om hulle te vul met sy Gees, om hulle te verander en om hulle te gebruik. En laat ons dit duidelik hoor, God het nie verander nie. Sy belofte het nie verval nie. Sy Gees is nie minder beskikbaar vandag nie. Ek en jy is net so afhanklik van die Gees, soos wat die eerste disippels die Gees moes ontvang. Hy is steeds die God wat ons vul en vervul met sy Gees. Hy is steeds die God wat ons aanraak. Hy is steeds die God wat lewens omkeer. Die vraag is dus nie, wil God nog gee nie? Die vraag is, is ek en jy bereid om die Heilige Gees te ontvang? Want die Heilige Gees word nie afgedwing op 'n hart wat geslote is nie. Hy word ontvang deur 'n hart wat oop is, wat buig voor die Here en wat honger is vir God self. En miskien is daar iemand wat luister vandag en diep binne-in is daar 'n eerlike besef, ek is geestelik leeg. Jy voel dalk, ek is moeg van probeer. Ek voel so koud van binne. Ek voel of ek droog is en sonder vreugde is. Dalk voel jy, ek het krag verloor. Ek leef maar net op oorlewing. En as dit u hart beskryf, dan is dit nie toevallig nie, dat u vandag hierdie boodskap hoor nie.
Boet ons sissa, dis nie veroordeling nie. Dis 'n roepstem van God. Die Here roep u nie vandag na meer godsdienst toe nie. Hy roep u nie na meer kennis of na meer inspanning toe nie. Die Here roep jou na homself, na sy gees toe, na volle oorgawe toe. En die stem van die Here is eenvoudig, maar Boeta sissa, dis kragtig. En hy sê vandag, kom. Kom met jou leegheid. Kom met jou gebrokenheid. Kom met jou selfvertroue wat uitgeput is. Kom met jou sonde wat nie gebreek kan word nie. Kom met die dors van jou siel en sê, Here, ek kan nie meer op my eie nie. Ek wil u hê. Ek wil alles van u hê. Want vandag is die uitnodiging nie om 'n bietjie beter te word nie. Dit is nie om net 'n bietjie meer emosie te beleef en ervaar nie. Dit is nie om net 'n geestelike oomblik te hê nie. Dit is 'n uitnodiging tot oorgawe. Vandag roep hierdie skrif ons tot die vervulling van die gees, tot 'n lewe wat totaal onder die beheer van die Heilige Gees is. En daarom staan die Here vandag nie ver nie. Hy staan naby. Hy staan naby. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Liewe broer, suster, moenie hierdie oomblik laat verbygaan nie. Moenie tevrede wees met 'n Christelike lewe sonder krag nie. Moenie tevrede wees met net 'n vorm van godsdienst waar daar nie vuur is nie. Die Here wil nie net vir jou iets gee nie. Hy wil homself aan jou gee ten volle. Die oproep is, as jy vandag weet, Here, ek het U nodig. Here, ek wil vervul word met U Gees. Ek wil oorgegee leef. Dan is dit die oomblik om nie net te luister nie, maar om te reageer. Bring jou hart voor die Here. Gee alles oor aan die Here. Sê vir die Here Jesus, vul my met die Heilige Gees. Ek wil aan U behoort, Here. Neem volle beheer. Want Boeta sissa, waar 'n hart oopgaan, daar kom die Gees van God in. En waar hy inkom, daar verander alles. Luister saam met my na hierdie lied en ek gaan nou verder met jou praat.

Prys die naam van die Here. Boeta, Sissa, kom ons sluit ons oë en ons vra vir die Here vanoggend dat die Here sy volkome werk in elke hart en lewe sal doen. Die wat vanoggend smag na die Here, die wat oorgegee is, die wat hulle harte vir die Here oopgemaak het. Ons dierbare Here Jesus, ons kom vandag na U toe net soos ons is. En ons erken dat ons U nodig het. Here, ons kan nie hierdie lewe leef sonder die Heilige Gees nie. Vergewe ons waar ons self altyd wil regeer en beheer wil wees. Vergewe ons waar ons ongehoorsaam was. Vergewe ons waar ons geestelik koud geword het. Here, wek in ons 'n nuwe dors na U. Ons gee onsself vandag volkome aan U oor. Vul ons met U Heilige Gees. Laat Jesus groter word in ons lewe. Laat sonde sy houvas verloor en laat liefde vir God weer brand soos vuur in ons binneste. Here, ons wil nie net van U hoor nie, ons wil deur U totaal verander word. Ons vra dit in die kosbare en lieflike naam van Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Amen. Boeta, Sissa, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend saam met my. Miskien is daar iemand wat vandag dink, maar sal die Here my regtig vul? Luister na die woorde van Jesus in Lukas 11 vers 13. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader met die Heilige Gees dan gee aan die wat hom bid? God wil gee. Die vraag is, sal ons vra? Sal ons oorgee? Sal ons dors? En die Here wil, en hy sal. Ek wil jou tog uitnooi om ingeskakel te bly wanneer ek klaar maak. Net hierna luister ons na 'n boodskap van oom Tini van Staden en van my kant af wil ek vir jou baie dankie sê dat jy ingeskakel het en dat jy hierdie tyd saam met my uitgekoop het by die woord van die Here. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie Here dat U steeds mense aanraak en verander. My gebed, Here, is vir elke luisteraar vandag dat daar 'n nuwe honger na God sal ontstaan, dat daar 'n nuwe oorgawe sal wees en dat daar vervulling met die Heilige Gees sal wees. Bewaar elke huis, elke gesin, elke hart en ontvang nou die seën van die Here, broer, suster. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly in Jesus naam. Amen. Groete in die mooie naam van Jesus. Net hierna is dit oom Tini van Staden en baie dankie nogmaals vir jou deel wees van die radio.

Ons sê vir u baie, baie hartelijk welkom saam met ons op hierdie oomblik op Radio Kerk. Baie, baie hartelijk welkom en ons groet u in die ewige en allerhoogste verbondsnaam, die naam van onse Here Jesus Christus. Daar is net een naam. Daar is net een naam wat aan die wereld gegee is, waardeur ons gered kan word. Die mense wil baie name aan die Godheid gee en verskillende dinge doen, maar die skrif is duidelik, helder, onveranderlik. Daar is net een naam, sê Petrus, waardeur ons gered word. Hierdie naam is die lieflikste naam, die soetste naam in Serafslied, die soetste loflied ooit gebied, is Jesus. Die Heerbare Jesus, wil jy nie net daar die naam vir 'n oomblik net fluister nie? Daar waar jy is, miskien lê jy siek in 'n hospitaal, of by die huis in 'n siekbed, miskien is jy in die gevangenis, dit maak nie saak waar jy is nie. Wil jy net daar die naam vir 'n oomblikkie fluister? Die groot geneesheer is nabij, die liefdevolle Jesus. Hy maak die droewig hart weer bly. O, hoor die naam van Jesus. Soetste klank in engele kring, soetste loflied ooit gesing. Soetste naam vir sterweling. Jesus, dierbare Jesus, dankie dat ons, u as ons skepper, as ons God, as ons instandhouder, as ons voorsiener, ons rotsvesting, ja, ons skild en ons alles in hierdie oomblikke kan aanbid. Ons wag op u, soos die eilande op u wag, so wag ons op u. In hierdie oomblikke, wanneer ons rondom u woord is, praat met ons, soos die vader met sy kinders, heilig ons harte, maak ons los van die dinge van die wereld daar buiten, waarmee ons miskien nog gebind kan wees. En praat met ons in Jesus' mooie naam. Amen en amen.

Die paal hy my uit, want die Heere is ons herder. Hoe is dit nie wonderlik om te weet dat hy ons diep kom uithaal het, toe hy aan daar die kruis, sy lewe, sy bloed, sy alles vir u en vir my gegee het. Kom, lees saam met ons vanuit die evangelie van Lukas, die 7de hoofstuk. Ons hou aan u voor een baie prachtige gedeelte vanaf vers 36. Lukas 7 vanaf vers 36. En een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe een vrou in die stad, wat een sondares was, verneem dat hy die fariseerse huis aan tafel was, het sy een albaste fles met salf gebring en achter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die haare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy werklik 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. Hy antwoord, meester spreek. Hy sê toe 'n sekere geldskieter twee skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld en die ander 150, en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een wie hy die meeste geskenk het, en hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom,

Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. Een soen het jy nie vir my gegee nie, maar sy het van dat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hier die man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Mag die Here sy dierbare en kostbare woord aan ons harte heilig. Deur die donker wolke van die eeuwe sien ons van tyd tot tyd die helder flitse van die tekens van die tye deurbreek. In hierdie oomblikke verstaan ons dit meer as ooit van tevore dat die wederkoms van Jesus op hande is. Die Heilige Gees roep ons toe, kyk op, want hy kom. En wanneer ons dan besef dat die wederkoms van Jesus nabij is, is dit dan nodig, dat dit wat in hierdie skrifgedeelte, hierdie tafereel, wat daar afspeel, vir u en vir my, helder lig moet deurbring. Hoe sal ons gevind word, wanneer Jesus kom? Hoe sal ons gevind word, wanneer die blou assiere oopskuive? Vergewe mense, of ontevrede mense, of geldgierige mense, of mense wat glad nie bereid is om lief te hê en Jesus te ken nie. Want ons sien hierdie groepe mense in daardie huis van Simon die Fariseer. Die skrif sê dat hy het Jesus uitgenooi om saam met hom te kom eet. Sy doel was nie om Jesus sy behoefte om te eet te versadig nie, want Jesus het gesê, ek het kos wat julle nie van weet nie, ek het ander brood waarvan ek lewe. Simon se doel was, omdat hy 'n fariseer was en besmet was met die vals leer van die fariseers, het hy probeer om Jesus te ontbloot. Sy hele doel was om daar aan daai tafel vir al die mense wat daar sit, te wys dat Jesus nie werklik die Messias is nie. Maar aan die ander kant was dit Jesus se doel, omdat hy dit geweet het. Hy het alles geweet, hy het vooruit geweet wat Simon se doelwit was. Hoe naby Simon aan die koninkryk kom en tog nie dit aanvaar het nie. Ons sien nêrens in hierdie skrif, wanneer ons alles klaar gelees het, dat Simon teruggekom het na die Here toe en gesê het, Here, ek is jammer nie. Nêrens moes hy seker darm tot bekering gekom het en gekom het, want ons sien eers weer daar in Matteus 26, 2 dae voordat Jesus gekruisig is, was daar weer 'n maaltyd in Betanië en die skrif sê net in die huis van Simon. Ons wil aanvaar, dit was in die huis van Simon die Fariseer, hierdie selfde man. Ons hoop en vertrou in ons harte dat het so sou wees. Vraag is net, hierdie oomblikke vir een vir my, waar is Jesus? Nooi ons om in ons lewe in, is ons bereid om saam met hom maaltyd te vier? Is dit dan nie hy wat vir ons sê in Psalm 23, dat hy dek vir ons die tafel teenoor ons teestanders nie? Is dit dan nie hy wat in Openbaring die derde hoofstuk, die heel laaste versie, sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en vir my oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd vier? Hoe vier ons saam met hom maaltyd? Hoeveel tyd spandeer ek in u werklik saam met hom, dat ons sy woord kan verstaan, want sy woord is die brood van die lewe, hy is die brood van die lewe. Sy doel, waarmee hy daar gekom het was, om sy krag aan almal te demonstreer, dat hy die ware Messias is.
dat het hy is wat genade bring, dat het hy is wat vergifnis bring, dat het hy is wat die mense gesindheid kom verander. Jy sien, dit is, jy kan nooit jou eie gesindheid op jouself verander nie. Jy kan nooit jou karakter op jou eie self verander nie. Is alleen die boodskap van die wedergeboorte, wat deur die geloof in Jesus Christus en die krag van sy bloed, kan ons gesindheid, ons gees verander en ons wederbaar, dat ek en u kan word soos wat Jesus is. As die gordyne dan oplig, oor hier die sombere tafereel, dan wil ons vra dat u saam met ons stap. Is asof iemand vir ons hierdie hele tafereel wat daar voor ons afspeel, vertel. Ons hoor dit. In ons gees, mense sit aan daar die tafel, ons weet nie hoeveel was dit nie. Maar terwyl dat hulle daar gelukkig saam is en besig is om iets te eet, sê die woord van die Here, kom daar terstond 'n vrou ingehardloop. En hierdie vrou hardloop reguit na die plek waar Jesus sit. En sy val daar neer en sy begin bitterlik te ween. Die snikke, die rou snikke van 'n gebroke, stikkende, berouvolle wese ruk deur die lug van daardie vertrek van Simon die Fariseer. Daar sak 'n stilte. Die mense sit hulle eetgerei neer. Daar is konsternasie, dit is asof daar chaos is. Haar trane stort op sy voete, want daar waar hy sit, as hy sy sandale aftrek, is hulle nog vol stof en kameel mis, soos hy gestap het deur die stofstrate, om daar by hierdie huis uit te kom. Haar trane val daaroor. Haar hande met haar trane gemeng, vryf hier die stofvoete skoon. En dit wat sy nie kon skoon kry met haar trane nie, vat sy haar hare, en sy vee al hier die vuil stof en kameelmis, en wat alles daar ook al mag wees, van die stofstrate van Galilea, sit alles in haar hare vast, soos sy dit skoon vee, en dan begin sy om daar die voete te soen. Sy druk dit aan haar bors vast, die mense sit in so een stilte vastgevang, niemand praat iets nie. Daar by die kop en van die tafel sit Simon, hy het nie een frons op sy kop nie, en sy, voor sy kop nie, nee, maar hy sit daar, en diep in sy hart sê, dit is precies wat ek wil openbaar. Dit is waarvoor ek hier die maaltijd gereel het. En daarom het ek die Joodse traditie geminag. Ek het hom soos 'n slaaf behandel, ek het hom behandel soos iemand wat glad nie hier moes gewees het nie. Ten spyte dat ek hom genooi het, maar ek wil hom openbaar dat hy nie die Messias is nie. Want as hy 'n profeet is, as hy dan die Messias is, wat hy sê, sal hy weet, hier die vrou is 'n sondares. Hierdie vrou is 'n straatvrou. Haar, by die bankie waar Jesus sit, kry die mense die soet aroma van die wonder van nardus. Dan breek die stilte. Dan praat Jesus en hy praat met Simon. Ek wil jou iets vertel, ek wil jou iets vraag. Maar wat wil hy vir u vraag vanmorgen? Wat wil hy vir een van my in hierdie oomblikke vraag? Wat wil hy vir ons in hierdie uur vraag, terwyl dat u en ek dan ook aan tafel by hom is? In sy groot liefde is jou sonde vergewe. Wil jy nie maar dat ek jou lewe verander nie?
Hy vra vir Simon, hy sê, daar was twee skuldenaars, en die een het 500 pennings geskuld en die 150. Ons ken hier die story, het is nie nodig dat ek dit woord vir woord hoef te verhaal nie. Hulle kon nie betaal nie, daarom het die eienaar hulle kwyt geskeld. Wie was die dankbaarste? Vra hy vir Simon. Simon antwoord, die een wat 500 geskuld het. En dan draai om en dan sê vir hom, sien jy hierdie vrou? Kyk na hierdie vrou. En dan ontbloot hy Simon se doelwit. Hoe is dit nie tyd dat God toch maar u en my doelwitte moet ontbloot om te kyk hoe opreg is ek en u in ons aanbidding van hom nie. Aanbid ons om net wanneer ons om nodig het. Maak ons van hom beloftes net wanneer ons om nodig het. Sien jy die vrou? Ek het in jou huis gekom, maar jy het die Joodse traditie aan flarde geskeer. Jy het die Joodse traditie ver oor die grense stikkend geruk, want die traditie sê, dat as jy een gas genooi het, dan die eerste ding wat jy vir hom gee, is water vir sy voete. Jy het nie vir my water gegee, jy het my swakker behandel as enige ander. Maar nie net dit nie. Jy het toe ek ingekom het, my nie met 'n kus gegroet nie. Met ander woorde, jy het my nie met daar die kus werklik verwelkom in jou huis nie. En dan het jy vir my geen waardigheid en respek getoon deur my met olie te salf nie. Maar kyk na die vrou. Kyk na hierdie vrou, sy het vandat sy ingekom het, nie opgehou om met haar trane my voete, wat vol stof is, wat moes gewas gewees het, deur die water wat jy my gegee het. Maar kom ek sê vir jou, asof die Here vir hom sê, ek breek vandag die traditie wat daar is en wat daar bestaan in die oorleweringe van die ou mense. Vandag kom ten einde die traditie wat daar is. Ek sal 'n nuwe era inbring. Ek sal 'n nuwe gesindheid inbring. Trane van bekering. Trane van berou oor sonde. Dit is die reddingsboodskap. En dan die kus van liefde en dankbaarheid, want hy sê in Psalm 2, die laaste versie, kus die seun, sodat hy nie toornig word op jou nie. En jy langs die pad vergaan nie. En salf my dan as koning van jou lewe. Jy het nie vir my die water gegee nie. Jy het niks vir my gegee nie. Sê nie hierdie vrou, haar sonde is baie, dis vergewe. Want sy het baie lief. Asof hy vir die fariseer sê, jy het niks geskuld nie. Want jy hou die wet, jy hou die pad van die fariseers. Jy onderhou al die gebooie. Want dit bring nie vir jou redding nie. Dit bring nie vir jou vergifnis nie. Ek het niks om jou te vergewe nie. Is daar nie dan toch in die oomblik iets wat hy in my kan vergewe nie? Terwyl het ons gaan luister na 'n pragtige lied, moet ons dink in ons harte in hierdie oomblik, Here, waar is ek? Sal ek dan die kop in van die tafel om nog te oordeel? Om nog fout te vind? Om nog te kla, om nog te minnag, om nog die wêreld lief te hê, bokant die groot genade, of Here, sit ek aan u voete, in vernedering, in berouvolle erkentenis van my skuld en my sonde. Salf ek u as koning van my lewe. Kom ons dink.

aan die voete van Jesus. Is daar vrede vir jou? Is dit nie net wonderlik dat u en ek na die woord luister en dat ons ook na die sangboodskap luister wat vir ons die dubbele waarborg gee van dit wat Jesus vir u en vir my kan doen? Die vraag is, in hierdie oomblikke, hoe ontvang ons hom? Om hierdie huis, luister baie mooi, hierdie huis, ons lichaam, sy tempel, om daarin te kan ontvang. Wat is in ons vergeet? Ons vergeet so makkelijk, dat die heilige woord van die Here sê, ons lichaam is die tempel van die heilige geest waarin hy wil woon. Ons vergeet so makkelijk dat Romeine 12 vers 1 sê, dat ons die toewijding van ons lichaam aan Jesus Christus is ons redelike godsdienst. Hoe ontvang ons om? Wat bring ons in hierdie lichaam in? Sit ons ook daar met die eie ek wat gedurig twyfel en vrees en of hom wil veroordeel? Of sit ek in u daar in hierdie tempel saam met hom, met daar die diepe begeerte om die water van die Heilige Gees te vat en die water van sy liefde en sy genade wat in ons hart uitskenk en ons liefde om dit oor sy voete uit te gooi, om ons kop op sy knieën neer te sit, om daar die voete te kus. Is ek in u so vol van sy Heilige Gees, dat ons hom kan kus in die grootste liefdesverhouding, wat daar in hierdie hele wereld bestaan? Dra ons die salving van sy geesolie, om gedurig en dankbaarheid, oor dit wat hy vir u en vir my aan die kruis gedoen het, en die graf oopgebreek het, om ons regverdig te verklaar, oor om uit te stort en uit te roep: Here, dankie, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Pelgrim, waar is ons? Waar is ek en u om te kan besef dat hierdie sombere tafereel in totaliteit die ou verbond heeltemal ongeldig verklaar het? Dat wat hier afgespeel het, dit wat in die ou verbond lê, in die niet besig is om te verdwyn, en dat Jesus 'n nuwe verbond, 'n nuwe boodskap na u en na my toe bring. Die boodskap van sonde berou, sonde belydenis, sonde vergifnis en dankbaarheid en blydskap en die salfolie van Godse genade. Mag hy toch die balsem van Gilead en die salfolie in ons oë, sodat ons kan sien, in ons ore, dat ons kan hoor. Ek en u in hierdie oomblik kan weet, haar jukke was gebreek. Hierdie slegte vrou, hierdie straatvrou, is verander. Haar hele gesindheid het verander. Is die selfe vrou wat ons van lees, wat daar in Betanië geblei het saam met haar suster en haar broer, Martha, en haar broer Lazarus. Sy selfe vrou. Dis die vrou van wie ons hoor dat sy het aan Jesus se voete gesit, toe Maria gesê het, Here, gee nie om dat sy ons nie help nie, en Jesus sê sy die beste plek uitgekies. Watter plek het ek nie uitgekies? Watter plekke kies ek nie uit, die plekke van plesier en vermaak, met hierdie lichaam wat Godse tempel is? Maak ons maar nog 'n draai, daar by die sjabine, by die dansbane, by die nachtklap. Waar is ons? Waar is ons?
Hoeveel is ek in u vergewe? Vanmorgen, in hierdie oomblikke, roep die Heilige Gees, oë vir mense, wat meer gebroken kan kom. Vir mense, wat meer vergifnis vraag. Vir hoeveel vraag ek in u vergifnis? Hoe lyk ons skuldrekening, wat hy aan die kruis vastgenaal het? Is het maar R50, of is dit R500? Hoeveel is ek in u skuldig? Hoe groot lyk ons skuldrekening wat hy kom vereffen het aan die kruis van Golgotha? Vanmorgen begin hierdie oomblikke toch vir mense wat met dankbaarheid kan kom, vol van die Heilige Gees en na oorwinning kan stap. Hy wil in hierdie oomblik tussen ons kom deurstap. Asof ek kyk, terwyl dat sy daar aan sy voete bly sit, sien ek die ander mense wat daar om die tafel sit, begin om met mekaar te praat. En asof die een vir die ander een sê maar, ek verstaan nie. As ons na Matteus 26 toe gaan, maar dit was een ander geleentheid, dit was een ander geval in Matteus 26 en in Johannes 12 en ook in Markus 14. Want die sien, dit was nie net eenmaal wat sy voete gesalf het nie. Ons het nie hierdie oomblikke tyd om met die daaroor alles te praat nie. Maar daar is hierdie geleenthede wat sy voete gesalf het, die ontevrede mense wat gesê het, maar hierdie salf kon vir 300 sikkels verkoop word. Nie dat hulle aan die arme mense gedink het nie, maar hulle wou die geld hê. Vir watter doel is ek en u aan die tafel? Vir voordeel. Wil ek en u net hê dat die Here saam met ons aan tafel moet wees om vir ons voordeel te gee, terwyl hy nog nooit ons gesindheid verander het nie. Is dit nie tyd dat ek en u op 'n plek kom waar ons in 'n onvoorwaardelike oorgawe aan hom kom, dat die Here God ook ons gesindheid kan verander? Dan sien ons die ander groep mense. Hierdie ander groep mense vra vir mekaar. Nou wie is hy? Wie is hierdie man? Wie is hierdie man wat hier ingekom het en mense se sonde vergewe? Wie is hy? Oningeligte mense, mense wat nog geen ervaring met Jesus gehad het nie. Hoe tragies is dit? Hoe tragies is dit dat ons die woord van die Here het, ons het die Bybel en ons lees die Bybel, maar dit het nog niks in u en in my lewe teweeggebring nie. Daar het nog niks in u en in my lewe gebeur nie. Ons is nog steeds mense wat twyfel, ons is nog steeds mense wat in die wêreld inploeter, wat nog steeds met die dinge van hierdie wêreld besig is. Want ons wil sekere dinge hê ten spyte van die feit dat ons dit nodig het. In ons omstandighede en droefheid, ja dan weet ons die Here moet ons help, maar wanneer dit met ons goed gaan, dan ken ons hom nie. Sal ons nie maar ophou om ontevrede te wees nie? Sal ons nie ophou om fout te vind nie? Sal ek en u dan toch nie ophou om te sê dat dit kan verkoop word nie? Ek en u in hierdie oomblikke, hoor, wie is hy toch? Wie is hierdie man wat sonde kan vergewe? Dit is die Seun van God. Dit is God geopenbaar in 'n menslike liggaam.
wat aan die kruis gesterf het. Dit behoort vir u en vir my algemene kennis te wees. Vraag is net, om watter rede verander ons nie? Om watter rede is daar nie by u en by my 'n paradigma skuif in ons brein, in ons gedagte en in ons hart, om te weet? Ja, dit kom hier, die skrif sê, dit moet hier uit ons binneste vloei, hier uit ons maag, hier uit ons binneste, kom die stroom van die Heilige Gees. Jy sien, dit kom nie deur ons denke nie. Geloof kom hier van binne uit. Iets wat voel dat jy wil hier binnenkant oopbreek, om my dankbaarheid te weet, ja, om te kom en met trane te kom bely en berouvol te wees teenoor my sonde en my verkeerde lewe. Kan ek en u net vir een oomblik stil word en verstaan? Dit wat ons nodig het. Baie mense wil baie dinge hê, maar daar is een wat ons nodig het en wat ons uitdruklik nodig het, is dat ons sonde moet bely en laat staan en Jesus aanneem as ons persoonlike saligmaker, anders wag daar vir ons 'n gapende hel. Almal wil die hemel hê. Alle mense op hierdie aarde wil die hemel hê. Maar die vraag is, doen ons wat hy in sy woord vir ons gesê het om te doen? Bekeer julle. Wat staan julle verkeerde weer? Draai, kom na my toe. Pelgrim, net daar waar jy is. Is hy Jesus, hy stap tussen ons deur. Hy wil ons onkunde genees. Hy wil die gordyne vir ons wegtrek. Hy wil vir jou sê, ek het jou lief met die ewige liefde en ek kan jou nie laat staan nie. Ek roep jou, maak vir my oop dat ek kan inkom en die maaltyd van vergifnis en van redding en van verlossing en van genade en liefde aan jou te kan bedien. Ons kom na u toe, Hemelse Vader, want ons weet, sonder u kan ons niks doen nie. Ons weet, dat ons sondes baie was, en baie is ons tekortkominge, is menigvuldig, en daarom bely ons dit voor u, en vra ons vergewe elk een van ons, was ons met die bloed, en help ons om ook diegene te vergewe, Here, wat dalk teen ons oortreed, en die wat ons teenoor oortreed, vergewe ons. Heilig ons aan die waarheid van die woord. Daar soveel mense wat u nodig het, Here. Aan die gevangenis sit soveel mense. Here, in Suid-Afrika, duisende mense in die gevangenis. Liewe Here, wil toch asseblief in u wonderlike genade en in u wonderlike liefde, Here, ook daar in die gevangenisse instap. Dis mense wat u geskaap het, dis mense, Here, net soos ons, mense wat net verdwaal geraak het en Here verkeerde dinge gaan doen het. Wees hulle genadig. Mag hulle in hierdie oomblikke, as hulle sou luister na u woord, wil toch dat hulle sal weet, u vergewe hulle nie, maak hulle witter as die sneeuw en u red hulle uit. Mense in hospitale, op siekbeds, in privaat wonings, wil jy toch die hand van geneesing uitsteek, mag hulle ook hoor, dat as daar baie is wat ek jou vergewe, dan sal jy baie lief hê, want jy liefde strek oor al die grense, jy vergifnis en jy genade is vir elke gevallene, wil jy hulle aanraak en hulle genees, wil toch in jy liefde, die wat verdwaal is, wil toch in jy liefde daar diegene, Here, wat ver verdwaal het, en in die groot genade hulle red en hulle verlos, wil Here toch asseblief in daar die erbarmende genade van u, Here, toch net by elkeen staan. Ons het u so nodig, Here, ons het u nodig. Ons het u nodig, die son van die tyd sak, Here, die wederkomst is op hande. Mense wat in hierdie oomblikke luister, toch net sal uitreik na u toe, Here, Jesus, asseblief.
Red die wat verlore gaan, soek die wat sterwe, rukkel ontfermend uit sonde en dood, ween oor die dwaalendes, rug op wat struikel, want oor verdwaaldes het Jesus geween. Help ons, Here, in u mooie naam. Amen en amen.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here. U gaan in vrede, vervul met sy teenwoordigheid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en op u bly totdat Jesus kom. Amen en amen. Onthou dat hierdie CD is in die atelier Heartbeat FM. In die atelier 1.103.9 is die atelier, in die atelier is hierdie CD's kosteloos beskikbaar. Kom haal dit en as u ver is en u kan nie by die atelier uitkom nie, skakel ons 072 797 959 of 082 866 9583 en ons sal sorg dat u hierdie CD's kosteloos kry. Ons pos dit vir u. Vrede vir u.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Romeine 10, daar vanaf vers 13 sê die woord van die Here. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek jou net vat na vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is besig om af te sluit, wanneer ons die vraag vra, Christus het opgestaan, wat nou? En ek wil die vraag vanmôre vra, hoe klink jou voetstappe? Hoe klink jou voetstappe? Nou, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar dat iemand se voetstappe, jy kan sommer hoor wie dit is sonder dat jy hulle gesien het. Aan die wyse waarop hulle of die geklank van hulle skoene op die teels of plankvloer, kan jy sommer eien wie's die persoon wat aankom sonder dat jy daai persoon sien. En dit kan of jou ma wees of jou pa of selfs een van die kinders, maar jy kan aan die manier waarop hulle nader kom en die geklank van hulle voete op daardie teel of plank, kan jy sommer eien wie is dit wat naderkom sonder dat jy hulle sien. En dan gebeur een van twee goed. Jy kan of bly word, of jy kan bang word. En ek en jy moet vanmôre die vraag antwoord, hoe klink ons voetstappe? Hoe klink ons voetstappe? Nou, ek en jy moet kan weet, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar nou vra die uit die vraag, hoe kan hulle hom aanroep dan in wie hulle nie geglo het nie? En dan vers 17 sê, geloof kom dus uit die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. En as ons teruggaan na vers 14 toe sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En dit beteken wat hulle moet hoor is die woord van God. Nee, hulle moet die woord van God kan hoor en daardie woord moet kom uit iemand wat daardie woord preek. En ek en jy moet die mense wees wat daardie woord gaan verkondig. Hy sê, hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hy preek sonder dat hy gestuur word? En ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die groot opdrag genoem. Daai groot opdrag is myne en joune en dit beteken ek en jy word die draers van die goeie nuus. En ek wil dit sê, jou getuienis is altyd die beste evangelie. Jou getuienis van hoe jy Jesus ontmoet het, hoe jy dan uiteindelik by die sterwe en die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus uitgekom het, dit bly altyd die beste evangelie, dit bly die beste nuus. Saam met dit, hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here jou genees het, hoe die Here vir jou gebede beantwoord het, al daardie dinge is wat ander mense moet hoor sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook kan bely en sodat hulle ook die naam van die Here kan aanroep en gered kan word. Maar die Here soek vanmôre manne en vroue wat bereid is om te gaan, bereid is om te loop en dit is wat die Engels praat van go, die Afrikaans praat van gaan. Dan beteken as jy gaan, dan beteken dit jou voetstappe moet gehoor word. Jou voetstappe moet gehoor word. En dan beteken dit, hoe klink jou voetstappe vanmôre? Hoe klink dit wanneer jy aankom? Hoe klink dit wanneer jy opdaag? Hoe klink dit wanneer ek en jy in 'n gesprek kom?
nê, dat ek en jy sal oorloop van die Here en sal oorloop van geloof in God en dat ek en jy die draers van hoop sal wees, die draers van geloof sal wees, dat ek en jy ander mense sal bemoedig en versterk en sal seën en dat dit nie net ons

bid Here dat mense sal kan sê, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vir die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ek wil bid Here dat ons voetstappe aangename voetstappe sal wees, dat ons voetstappe geëien sal word, en Here dat die nuus wat ons oordra so mooi, so wonderlik sal wees, geloof sal wek, en dat mense kan glo, dat hulle kan bely, dat hulle die Here kan aanroep, en dat hulle gered kan word, en dat U naam vereer kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies. Brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre, woord en lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika, in die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om het vandag met u die woorde kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte, as jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou, ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou, vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Exodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees en ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Dis wonderlik. Ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Exodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here jou God, wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daarin Exodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na die gebooie, en al sy insettinge hou, dan, sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes, wat ek op Egipteland gelê het, op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne, jy's my volk, jy behoort aan my, ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig, gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte

0: Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat van ander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God, wat siek maak nie, nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vir, vanmôre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En amen. May God bless you in Jesus' name.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

en verserend in. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en geregtigheid. Die twee profete spreek die waarheid, en die wêreld sal hoor.

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Leere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Nuwe Hoop,

Goeiedag luisteraars, ek groet u een en elkeen in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor die wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is, soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. En die gebed vir my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werklik waar geestelik in jou lewe iets sal doen. Beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is, Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraar, dis soos ons in vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang, jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Jy kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak 'n keer 'n verkeerde besluit en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan somtyds die geredde mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrifgedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg somtyds in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here, kan hy nog houvas op my lewe kry? Of hy mag dalk hê? As ek kyk na Lukas 13 vers 16, hierdie vrou, wat 'n kind van Abraham is, en as jy kind van Abraham word jy net wanneer jy werklik weergebore is, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbat verlos word nie. Hier is 'n voorbeeld van waar 'n kind van die Here met 'n gees van krankheid gebind is, deur die duivel. Nou luisteraar, ek wil vandag vir jou net een waarskuwing gee. Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, is die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dis soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daar moet gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister. En selfs om hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat, kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproewing. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslag van die duivel af nie. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan die ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur, en tog kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou humeur wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking
het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal dit toelaat, dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here geef ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Maar jy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. In ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkoms gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duivel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê nie. Al reg wat hy op jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het jy ooreenkoms en 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte, dat jy sy kind is, en dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet, hy gaan reg hê, en hy gaan begin gedagtes plant, en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus, en in jou geestelike groei, jy is nie nou alreeds volmaak nie. Jy moet een ding weet, Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons, ons moet geestelik groei, en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei, ek moet die woord beter leer ken, ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid, soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan nie altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan onder oortuig gekom dat dit is verkeerd, en die Here gaan dit uit sy woord wys. En dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. En dis is hoe ons geestelik sterker word. Die pad wat ons gaan stap. En 'n laaste waarskuwing wat vir jou wil gee. Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal jy probeer om jou van jou geloof af te kraak. Hy gaan allerhande leuns vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, deur te sê, elke keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarije 3 vers 1 tot 3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het, en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker.
dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir my gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

So hier in die tyd van Pinkster, wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees, daar in die psalms, en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Die sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8 daar die kritiese vraag vra. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Veral dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Of gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit tyd is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my en ek hoop ter harte ook in jou
'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk presies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef en om vanuit daardie verhouding ons werk te kan doen, of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God, dit hy gaan saai, en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem, en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe
van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort, het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog, hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand, deur daardie misleidende leen van, jy kan God nie vertrou nie, jy kan jy werklik in God glo. Maar David het as skaapwagter God leer ken as getrou, en hy het God voluit vertrou deur God sy herder te maak, en daarin te vind, dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'N lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos David, is elkeen van ons uniek deur God geskape, as 'n besonderse kind van God, met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd, soos hierdie, ons tyd, vandag, waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang, sê die Here aan sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle wat in Jesus Christus glo en hom vertrou, nie net alleen vir hulle redding nie, maar ook met hulle hele lewe. En julle sal my getuies wees, sê hy verder, en julle sal daardie getuie wees deur 'n lewe te leef sonder tekort en afhanklikheid van my, gedoop deur die Heilige Gees in 'n lewende verhouding van vaste vertroue in die lewende God, tot 'n lewe sonder tekort. En dit is die wonder van Pinkster.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

爱也轻。

op langs sy graf. Hou vas aan hom, want Jesus gee krag. Hef op jou hand.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in hier.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

Dankie dat U my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van U teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot U eer. Amen.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.